0: رايا اف ام الصوت الاجمل.
1: مش سياسه ومش اخبار، مش ثقافه ومش صحه، ببساطه برنامج على العشره، جمعه صباحيه خفيفه ومنوعه كل يوم سبت وعلى العشره.